Umumiy uzunligi 215.391 kilometr. Bütün liniya bo'yicha qatnash boshlangandan keyin Naraddin Balg'untoyg'ichi bo'lgan avtomobillik safar vaqti 5 soatdan 2 soatdan ko'proq vaqtga qisqaraydi hamda o'lki yo'li 12-chi liniyasi Iduq Turpan To'xsun Balg'untoy tosh yo'li bilan tutashtirilib, Tianshanning janubiy etigini bo'ylagan tez sur'atlik tosh yo'l barpo qilinadi.

0: Қадірлік радио аңлығычы достар, аңлап атқыныңла, сәпіріңізді біз сырдаш программымыз, онда болса, вешен сұпымызғы кеге ұчырла қарайлы, мауыл лалы, Фуджуан деген сімлік достымыз, сая шіркетінің таксисіғы күндіздік шопыр іздімек жеттім. Саат қанчыләді илан бәгілі болды, деп үшір беріпті. Телефон нұмырыңызды әбәтмәпсіз, өзіңіздің өй қайсы әтрапта, қайсы әтрап тіке шопырла болса, қолай болды, еніқ езіңа фучурне,
1: ә? Ма, Адили деген достымызға әбәтіп қойдық, ә? Мүш өпірі. Jensa qildigan bir o'rin izlab tikanman, avat qo'ydim-a.
0: Andin Nurning uchirba qarlig'ashiq yo'lda qo'shinishdi roman degan uchirni beribdi, a?
1: Ma AA 134 degan do'stimiz ma vejonni nada chuli qilma deb tikan, men sizga yiziq chiqilib avat badim, o'sha Jensa rayoni Dongdaliang Dongjeda, a? Ya'ni o'sha Tianshanchi Zhongwufu da degan bijasiz mo'ldi bo'lmay qolgan, agar bo'lmasa, o'sha Tianshanchi rayonliq qatnash boshqurish atrofidagi basingiz bo'ldi ajojingda uyga.
0: O'zingiz qulaylik joyini tanlang. Andin jiddiy yordam degan do'stimiz shu ekanda Sar bulbulim uchur beribdi. Ipak yo'li Unchimirbay Sod Sarining oldi qo'sh yo'nalishda Ravon Buloq restoranining oldi qo'sh yo'nalishda Ravon degan uchurlarni beribdi. Rahmat-da.
1: Olimjon ma Qashqarningki radio spot yiqinda chiqdi ma uskunlarning darajasini yig'lavatimiz. Shuning bir az taqir qilib turing-a.
0: Telefonda anglab turinglar do'stlar. Sil o'sha teng apchimizni tushirib olinglar. Ma bizning Vision supimizga bir raqamini yollasanglar. Hozir sizlar uchur yollayotgan supiga sizlarga bir arvema bordi. Shu arvemani savma qilish orqali sil o'sha teng apchimizni tushirib qatnash degan ko'zdanki kirsanglar 174 qatnash san'at radiosining programmalarini telefonda ish qilib to'r bali yadi. Shunda anglig'ili bo'ladi. To'rdan anglab turinglar do'stlar. Shunda yaxshi mazmunlarmi bor, turmushimiz qizich munosabatlik xabarlar. Әміні көріш имканетіміз мұ болуды бәк яқшы байдың алайсыла. Онда болса, авазды құчырладың мұ аңлайлы Розжан құчыр беріпті.
2: Солам, 1074 сәтеде яқшыма қанда авамыры яқшы авазыру деп темісін қайшқайды, ұрғырғырласам қайшқай, еткені өмірі көзім көшін ісі бар аңкен. Әрі вақты өзіміз 1074, шында яқшы машынан көзетелі, шында яқшы лезмыңан көзетелі, рахмет.
0: Bizmi yaxshi, sizmi yaxshi turib atamiz barliq anglovchilarimizlar o'tdan turib atamizlar. Rahmat yo'llagan uchuringlardan xush bo'ldik. Mavu Lalam Fujon degan ismli do'stimiz Bayatdan Sayyar shirkatining taksisiga kunduzlik shopper izlaydim deb uchur beribdi-ki, endi uchurni tafsili avatibdi mana Saybag' rayoni Nianzugo atrofida aloqalanish telefon nomerim 18 39 21 24 64 18 39 21 24 64 deb avatibdi. Ishki nomer avatibdi-ki, siz birini ham deydi, belki ilishib ketadi.
1: To'g'ri.
0: Saqlab bo'lmaydi endi shu atrofda mushu taksi aydisam bo'ladi degan shopper do'stlarimiz bo'lsa biz bilan aloqlasanglar. Biz sizlarga aloqa telefon nomerini avatib beramiz. O'zingizlar kelishib olsanglar bo'ldi, a? Qadrli radio yig'ilishi do'stlar, davomli yo'llarning ahvoli qaraydi. Endi hozir yo'llar asosan rapraban, a? Mushu Junya Beylu Qashqar g'arbi yo'ldan janub shimol yo'nalishda mashinalar biroz ko'prakka yurish oz ekan. Lekin boshqa yo'llar asosan Nayt Ravon, mushu Ravon yo'llarida mengayotgan do'stlarimizmi cho'qim qatnash qoida nizomlarga aniq rioya qilaylik. Andan mushu Shovchilarning atrofida doktorxonalarning atroflarida qalaymiqan to'xtab oldigan do'stlarimiz qalaymiqan to'xtab olmaylik. Hozir ham de munosabatli o'rinlar mayli ma bu qar mashinalarning qonunsiz kira tatishini shundami
1: nuqtiliq
0: tuzayotidi undan boshqa yana qatnash saqchilarimiz shu qatnashning ravonligi uchun har vaqt yo'llarda qatnashga yetakchilik qilyotidi hamda bir qatim ko'rsa ogohlantirish berib oldig'iman deb qo'ydi agar ikkinchi qatim yana u yerda qiyinlik bilan turib olsak do'stlar yo'llarning ravonligiga ta'sir yetkazsak ularmi qonun bo'yicha sizlarga tadbir qo'llandi shunga do'stlarimizning o'zini ayishini shundami mushu

0: yoki aralash energiyalik avtomobillar bo'lsin, hozirgi vaqtida ingichka halqalarga diqqat qilgandilar, motor uzoqgacha muqim, chidamliq bo'ladi, ham oson kashil ko'rilmaydi. Oldi bilan Abdulningki nomerni cho'qim zavodning talabi bo'yicha tanlash kerak. Hozir davlatimizda ishlab chiqarilgan avtomobillarning ko'pinchisiga yepishqoqligi tuvan bo'lgan 0W20 Abdul tavsiya qilindi. Bir qism kon nusxadagi avtomobillar turboliq besim oshirg'ichi motor hisoblangan avtomobillarga 5W30lik Abdul ishlatilishi mumkin. Hamda konkret qilib aytgan vaqtida avtomobil ishlatish qo'llanmasa Abdul qopqidagi ko'rsatma o'lcham qilindi. Nomeri to'g'ri bo'lmasa, avtomobil motorningki may sarfiyati harakatlantirgich kuchining ravonligiga ta'sir yetkazib qolmay, yana motorning uqpirishini eg'irlashtirib yetib, keyingi mazgildagi kashil xavfini oshirib yetadi. Ikkinchidan bo'lsa, imkon qadar to'liq berikmilik Abdulni tanlash kerak. To'liq berikmilik Abdulningki yuqori temperaturada turoqligi yaxshi, ojizlishga qarshi turish iqtidori kuchli. Tozalash unumi texim yaxshi bo'lib, Abdul dog'i va karbo yig'ilib qolishni unumlik tezgillaydi. Bo'libmi? Shahar ichida yo'llar to'silib qolib, ost sur'atda meng'ish va yuqori sur'atli yo'llarda meng'ish qilmas keladi. Turbolliq motorni texim yaxshi qo'g'daydi. Abdul almashtirgan vaqtida Abdul suzgich uzugini cho'qim mos qadamda almashtirish kerak. Ko'ni Abdul suzgichdagi qoldiq aralashma modula Abdul dog'i yangi Abdulni bevosita bulg'aydi. Shundaqla Abdul quyib berish vintsi va himlash qistirmasini tekshirish. Har qitimliq asrashda imkon qadar yangi qistirmani almashtirib, Abdul sirg'ib chiqish, yiqishningki oldini olib, himlash unumiga kafolat qilish kerak. Davlatimizda ishlab chiqarilgan avtomobillarga faqat Abdulni to'g'ri tanlab, o'lchamlik asrab, ingichka halqalarga diqqat qilgandilar, motor uzoqgacha siliq, kuchli bo'ladi. Motor tinch aylanib, may tejaydi. Avtomobil haydagan vaqtida shu texim xotirjam bo'g'li bo'ladi, texim ishonchli, texim chidamliq bo'ladi. Yo'llab pul oldingizmi yo?
1: O'qib pul oldingizmi yo?
0: Men o'qib oldim, mana quloqdan quloqqa ketgan pulingizni tejaydigan bo'lib 20 Abdullarning tavsiyasi.
1: Bir gapni tugatgandan keyin menda chekit pashni qo'yib yotgandan keyin undan qaytib bir yana bir gapga o'tamiz.
0: Ha, ma'qul. Ana programmamizda shu Urumchi shahri Shayxojanov yo'liga joylashgan shaxsat egiz boshlagan bo'lib turingiz alohida talab qilgan. Yana tirik va tirit tig'larni bozorga solgan tirit xalqaro savdo chekitchilikda programmamizda alohida talab qilgan chekit.
1: Ha, bo'ldi. Yo'llab bo'ldim, ishlab 4-5 avtomobilni yo'llab yotgan bo'ldiqchimi? Tursunjon ustam, mashinani bir baholab etsangiz, undan. Mayitdan Amirjonningmi 2013-niki Nissan Shawka qo'lqot. Ma birda oldi qancha pul bo'ladi? Deydi, undan Lamborghini Yoqubjonmi hozir biz Qashqa Qadimiy ko'chalarida soyat ekanda ko'rdingizmi? Mishna soyat yurib, hozir radio anglashni qo'ldan bermayapti.
0: Soyat qo'yibdi.
1: Soyat qo'yibdi, Qashqa Qadimiy ko'chalar qirg'ib ishladi.
0: Bolalar yo'qmi-ki, Yoqubjonniki?
1: Qanday deysiz?
0: Maktab yig'di, ma boshim tashitib ketgandi. Shundaymi?
1: Ayol qarayotgandi balkim.
0: Qilib. Mehmonlarimning adresini yollab bergan bo'lsangiz, Qadirjon nima hozir?
1: Siz qayerda endi ma'lum?
2: Shaxonallo.
0: Ha, mush Urumchidagi. Avo, ma Fulivani bilsiz-ku, Davon shimol yo'ldik Fulivan. Oshada ma Xinchang taraf qarab manganda.
1: Oshxonaning ismini mu yollab qo'ydim, mashinadan o'xon kirib o'zingiz. Meku malla deb pa.
0: Ha, Qashqaqil boshlab ketmiz-ku endi. Ashu ma hozir bildingiz-ya, Fulivandan
1: ashu boshlisi ani.
0: Xinchang taraf. Uya ketib qolmasam-da.
1: Ketib qolaman sizcha Qadirjon?
0: Ketmaydi.
1: Uzidan boshqa hamma odam nashin taq o'ylaydi.
0: Saymachon yo'llar yo'llar avonka deb Shiraliyev uchur yollabdi. Tursinjon.
2: Shuma 13-niki Nissan Shawka qo'lqot tapda 10 mingdan 13 ming adrabdi.
1: Ma'qul.
2: Shuma 13-niki Nissan Shawka qo'lqot tapda 10 mingdan 13 ming adrabdi.
0: Mana.
2: Shuma 22-niki Yaqubovsi tapda 60-65 ming adrabdi. Shuma 14-niki Shawkadapta 35-dan 40 atrabdi.
0: Ha.
2: Shuma 24-niki Dardon Sisi tapda 115-dan 120 atrabdi. Shuma 18-niki Shanda Ilantra Zavodga qanliq jidor tapda 20 ming atrabdi. Shuma 23-niki Funchi XSU tapda bazar vaqti qatta 80-85 atrabdi. Shuma 17-niki Rumi Eyal tapda 20-25 ming atrabdi. Shuma 17-niki Mundo tapda 40-dan 45 ming atrabdi. 50 ming atrofda Jeda VS12 natijali atrofda sildirda 2022 21 22-larni kechildi. Sulon bir tarz qira qo'qqatda 23-larni kech sulonda normal o'qaganlar men qatta 2023 21 atrofda 50 ming atrofda sildirdi.
0: Ma'qul. Yakan ishim bu.
2: Bu shojam yaxshimisiz?
0: Yaxshi.
2: Yaxshi turdingizmi?
1: Yaxshimi?
0: Yaxshi yurishim.
2: Men Jeda VS5 mashinada men amma ketdim. Mashinani qandaylar
1: turganda
0: VS5 ga
2: Əlbəttə, mən yenə atrafda məşhur maşınların qayıtlı bir qismi ağlı

0: Yigitdan o'sha rahmat. Alqam akamiz.
1: Qolgan bo'lsa, yurak kelgan bo'lsa, ularni tajribasiga ham qiziqini o'qimdekki.
2: Komzekka?
0: Nima bo'ldi?
2: Ta qiziqmi komzekki deydi u.
0: Qaysi komzek? Komzekning gap bo'ldimi?
2: Shunday amro yo'llariga ravondaydi. Bizning kuchlar qarab baqsa, hozir suvdu sharq yo'li, hozir to'slashuv. Qa yo'l azaz, ziyodda yo'llar avan kan jumo'zlar.

0: bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq arzuyingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
1: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq arzuyingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
2: Barmoqlaringiz yon telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
3: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining doim nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bessang, shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining doimdagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
0: Mubodil siz 107.4 qatna san'at radiosining doim nomerini izlayotgan bo'lsangiz, CJ 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari, qiziqarlı sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qong'ucha huzurini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shotliq baxsh etish bilan birga sizni yana turli bilim savodlariga ega qiladi.
2: 107.4 qatna san'at radiosining doim supsi sizning doimdagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsin. Esingizde bolsun, izdash numari XG1074. CJ1074 to?
4: Ha-ha.
5: Qadirli do'stlar, programmamizda olmishatdi.
6: Shunaqa anglovchilar, tushlik yo'llaringizni biz amra programmamizda mehmonlarim oshxonasini sizlarga alayda tavsiya qilamiz. Mushu Fulivana Davan Belo Fulivanga yaqinda yangidan etildi. Shinjangdagi Esil Tamni izlash faoliyatimizga bu mehmonlarim oshxonasi alayda ovoz qo'shdi. Ha, bu o'rin ko'pdan ko'p rahmat. Qin do'stlarning kelgan uchurlardan biriga yetkazib o'taylar. Xongsan tarafda edi, mashinalar bay ko'p, lekin to'silish yo'q ekan. Unumli foydalansanglar. Мышо пиядлаг бир жол байгандан кийин бир-бирибизге буй хош-хош-хош демей би каш-каш-каш-каш-каш мынып өтөп кетсек, а? Мыш пиядла, а? Пиядла. Дейди, кана сейфаны очурай.
7: Коло вокзалды кровать баштап да кирадыр.
6: Немо?
7: Коло вокзалды кровать баштап да кирадыр.
6: Коло вокзал тарапта кирала жыккан дейди, а? Unda savaray o'zgarishi qarab qaylay do'stlar. Bugun yangi bir oy boshlandi go'y mana 2026 yil 9-chi oyning 1-chi kuni seyshanba. Do'stlarimizning bu oylik ham mushunundan keyingi barliq ishlar ko'ngildagidek bo'lsin, natijalik bo'lsin, o'zinglar o'ylagandami go'zal bo'lsin, ha. Bugun kunduzin kechagacha havo bulutli, temperatura 18-dan 25 selsiya gradusgacha.
5: Atta 2-chisi at kunduzin kechagacha ozroq yomg'ir yog'ib, keyin o'ttir hol yomg'irga o'zgirdi. Temperatura 11 dan 25 selsiya gradusgacha bo'ldi.
6: 9-chi ayning 3-chi kuni kunduzdan kechagacha ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlandi, temperatura obdala tushdi ke do'stlar. Ya'ni tuman temperatura 11, yuqori temperatura 19 degan gap. Yuqori temperatura 19 degan xil so'qgan. Shu sovuq o'tib qolmasimcha pasal omlashqa vaqtida oson odamda zukam bo'lib qoldi. Şu an meyli ballak olsun, meyli özümüz olsun, kılırak kiyeyli, yakışırak kütün eyli dostlar.
5: Hoşçakalın dostlar, programımızdan vaxtım otuşuptu. Programımızı yaktırıp anlağan, yaktırıp köyge emmanlığı köp rahmet. Programımızda bir nep gelişken bulsanla, hoşçakalın boğan bulsanla bize madıkımız çıkıdı. Hoş bulunuz. Programımızı yaktırıp anlağan köp rahmet. Nöbetçi Muharrir. Рамиля Абдымыт риясатчы достонлар, яны кундызай турды белән.
6: Адилҗан Абдымыт.
5: Шүлгәнлар хәйле булсын.
6: Хәйр хош, аман булыңлар. Хәйр хош. Дөен шипин халыдыгызлар, хәйр хош.

Qadirli kichik do'stlar, Gulg'unchilar programmamizni davomlashtiryapmiz. Do'stlardan kelgan uchurga qarasak, Afiroda Baba deydi, shu Yuechingje Kutsida avtomobillar ko'pgan degan uchurni qoldiribdi. Rahmat sizga. Qandan yana olg'ujimiz, Chuntian deydi, yaxshimisiz? Men bu yoqtirib anglayapman, qarshalimiz degan uchurni qoldiribdi. Sizni ham qarshalimiz. Rahmat sizga. Anonim kin qoda xaritasidagi yo'l ahvoliga qarsa, hozirning o'zidan kitobaq yo'ldan shimoldan janubga qarab manganda, endi bu bo'lakda avtomobillar chekgan to'sish ahvoli bo'lgan. Junya shimoli yo'li, ya'ni Anyuan yo'li sharqi ko'chasidan Qashqar g'arb yo'liga kelgacha shimoldan janubga manganda avtomobillar ko'p. Hangzhou sharqi ko'chasi, ya'ni Changchun o'tir yo'lidan Beijing o'tir yo'liga kelgacha sharqdan g'arbga manganda avtomobillar ko'pgan. Undan boshqa Xihuanbeilu G'arbi aylanma shimoli yo'lidan Honghu yo'liga kelgacha sharqdan g'arbga manganda bu bo'lakdimi to'sish bo'lgan. Suzhou sharqi ko'chasining qo'shimcha yo'li Yingchuan yo'lidan Beijing janubi yo'liga kelgacha g'arbdan sharqqa manganda bu bo'lakda alohida to'sliq qilish yo'qgan, lekin avtomobillar ko'pgan. Cangfangou Beilu Qiantangjiang yo'lidan Yashan o'tir yo'liga kelgacha shimoldan janubga manganda bu bo'lakdimi avtomobillar ko'pgan. Beijing o'tir yo'lidan Hongguangshan yo'liga kelgacha g'arbdan sharqqa manganda bu bo'lakda to'sliq qilish yo'q, lekin avtomobillar ko'p. Henan sharq yo'lidan Qashqar sharq yo'liga kelgacha janubdan shimolga manganda avtomobillar ko'pgan. Yohao janubi yo'li, ya'ni Xinhua Beiludan Mingyuan g'arbi yo'liga kelgacha janubdan shimolga manganda bu bo'lakda avtomobillar ko'p. Radio anglayotgan do'stlarimizning shu uchurlardan unumli foydalanib qolishini umid qilamiz.

Yon telefon turmushimizdagi zarur buyum. Lekin yon telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda, odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi, ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yon telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yon telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

bizning o'sib ketilish yo'limizda hamisha nurg'un muloyim ham botir o'qituvchilar bizni untinsiz qo'g'dab, bizning az-azdan ilgirlishimizga, asta-asta cho'ng bo'lishimizga hamroh bo'ladi. Bugun ko'pchilikka Xotandagi bir yaxshi o'qituvchini tanishtiramiz. U dal Xotan shaharlik Ko'ylin o'tirma maktabining biologiya o'qituvchisi. Muavin maktab mudiri Aynur Ma'sum muallim. Aynur muallimning Xotanda ma'rif o'rnida ching turvatqiniga to'p-to'g'ri 14 yil bo'ldi. 14 yil vaqtda u to'liq o'tirma maktabining biologiya darsxonasida izchil chunqur yiltiz tartib, puxta bilimi, to'lib tashqan mehr muhabbati va kuchlik mas'uliyatchanligi bilan qara-qara o'quvchilarning o'sib ketilishiga hamroh bo'ldi. Shundaqla maktabning o'qituv sifatini qadam-qadam yaxshilab, barg'an siri munavvar qildi. Astaydil ajr singdirish orqali u nurxon shon-sharafga erishdi. U ko'pchilik e'tirof qilgan munavvar o'qituvchi. Xotandagi tanliq o'qituvchi. Shundaqla chaqnab turgan ma'rif ulg'isi. Kichik do'stlarning nazarida Aynur muallim darsni hamisha qiziqarlik ham tushunishlik o'tadi. Uning orqasida Aynur muallimning ko'ngil qo'yib ajr singdirganligi bor edi. U nurxon o'quvchining o'g'inish asosining o'xshamaydiganligi, bilim qabul qilish ritmining mo o'xshamaydiganligini bayqab, asaldan hammani bir tayoqda haydab o'qitmay, balki har bir saboqdoshqa sabrchanlik bilan hamxo'rlik qilib, o'quvchilarning ahvoliga qarab o'qitib, ilmiy o'g'inish usulini maxsus ratlab, to'liq 3-yinchi yillikdagi o'quvchilarga alohida mos keladigan takror qilish andisini shakllantirdi. Darsxonada u o'g'inishning muhim nuqtalariga yaqindan agishib, savoqdoshlarning bilim tomirlarini ratlab, mashq savollarini ko'ngil qo'yib lahiylishiga yordam qildi. Darsdan keyin u azaldan horonda qilmay, maxsus vaqt chiqarib, asosi ojiz o'quvchilarga takror qilib berdi. Ko'pchilikning bilim jihatidagi kamchiliklarini to'liqlashiga yordam berib, ko'pchilikni baxtliq bilan orzuga intilishga ilhomlantirdi. Uning ko'ngil qo'yib tarbiyalashida u yetaklagan sinfning biologiya natijasi izchil oldingi qatorda turdi. Tehim ko'p o'quvchilar muvaffaqiyatli holda o'zidan halqib qaltis ilgirlashlarni qo'lga keltirdi. Maktabning muavin maktab mudiri bo'lgan Aynur muallim o'qitish orqali odam tarbiyalab qolmay, yana maktabning o'qitish xizmatining cho'ng boshqaruvchisi. U har bir turlik o'qituvch xizmatiga astaydil muomila qilib, har yili necha yuz dars planini astaydil tashrif bekitib, dars anglash, dars baholashda ching turib, har bir o'quvchining o'qituvch ahvoliga astaydil ko'ngil bo'ldi. Har bir o'qituvchining o'qituvch ahvoliga astaydil ko'ngil bo'ldi. Maktab amdala to'liq 3-yinchi yillikning o'qituvchiga tayyorlik qilishga boshlaganda ancha ko'p tajribasi yo'q edi. O'quvchilarning asosi mo nisbatan ojiz edi. Aynur muallim ig'ri yukni tashabbuskorlik bilan zimmiga oldi. U kechicha kirpik qoqmay izlanib, ko'ngil qo'yib planlab, mukammal takrorlash plani va munavvarlardan qilib yetishtirish lahiyasi tuzib, numar chekiga yaqinlashib qolgan o'quvchilarning natijasini o'stirishiga maxsus yordam qildi. Shundaqla san'at tantarbiya o'quvchilarga mos keladigan madaniyat darsi bo'yicha imtihonga tayyorlik qilish usulini tuzib berdi. U doim o'qituvchilarni birlikda o'qitishni muhokama qilish, o'g'inish ahvolini tahlil qilishga tashkillab, ko'pchilikning o'g'inish holiga asosan usul

bir tonna qog'oz yasash uchun o'yla tutib daraxt kesiladi. Yer shardagi har minutda o'rmon ko'lami azipamoqda. 1 kilovat tok isrof bo'lganda 1 kilogram karbon gazlari ortib qo'yib beriladi. Har kuni ko'zimizni ichib, o'rnimizdan turganda tatib, kashti chiroqni o'chirib uxlovchi bo'lgan jarayondagi har bir harakatimiz boylikni qo'rtdi. Shundaqla bilib bilmay zo'r miqdordagi bulg'unishni paydo qildi. 107.4 qatnash san'at radiosi shuni tashabbus qiladiki, tomoqni avval yerimchini usipib, qo'l qog'ozini ixtisoschanlik bilan ishlatib, suvni qadrlab, zarur bo'lmaganda chiroqni o'chirib, turmushni qizg'in so'ydigan tejashlik kishilardan bo'laylik.

0: Nurmemet Saqchi, yaxshimisiz?
1: Hidoyat qiz yaxshimisiz?
0: Alayda vaqt chiqarib bevosita olti joyda qadam tashrif qilganingizga barliq olg'uchilar va shopir do'stlar vakolatdan sizga rahmat aytamiz.
1: Sizga ham ko'p rahmat.
0: Undan qolsa biz oldi bilan shu do'stlarimizdan kelgan uchurlarga bir qarab qaylik-a.
1: Bo'ldi.
0: Programmamiz boshlanish bilan tanlama badam taksi qatnash liniyasi programmasi boshlandi. Mana qizg'in qatnashyotimiz yoqtirib onlaymiz. Uchur bo'lsa berib mamiz deydi, ha? Buldi, rahmat badam taksi. Undan boshqa Abdikeram akamiz, ha? Bir parcha suratni avatibdi. Yez yo'llari ekan, ha? Abdikeram aka bu yo'llarmi Ravanka mana. Undan boshqa Abdurimjon, ha? Qashqar shahrining madaniyat yo'llari qo'shilinish tarafdan menni yoqtirib anglayotman deydi. Bo'ldi. Rahmat uchuringizga. Mushu Qashqardagi do'stlarimiz mushu uchurdan unumli foydalanib qolsanglar bo'ldi. Undan boshqa do'stimiz Nurningki ovozli uchur yetib kelibdi, anglaylik. Nur.
2: Rejimda chatarsa chila yotsin, chila yo'qar biri. Shoshimur, dashimur hozir yo'llarni qo'shilinish ravonga hozircha.
0: Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Undan boshqa Sahar bulbuli, ha? Yo'l uchuri 10 zavodining oldiga qo'shilinyadi, ravon deydi. Bo'ldi, rahmat do'stlar uchuringlarga. Do'stlar, shu programmamiz boshlanish bilan tanlaman, shu bir so'rashga tegishlikmiz. Tiyanshan rayonining orqasi yo'l belaklariga munosabatlik so'rashga tegishlik savollaringlar bo'lsa, Nurmamet Saqchining bapur ustidan foydalanib vaqtni cheng tutib, shunga so'rashga tegishlik savollaringlar bo'lsa, so'rab olgan bo'lsanglar, qatnash hadislarga oid so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rab olsanglar bo'ldi, jumi. Shunga yili programmamiz boshlanib o'tirliqda oxirliq kelganda savollar bekchiqlab ketdi ekan. U chaqda vaqt yetishmay savollaringlar savol pet qolib qoladi.

0: qilib, agar uni bir qilmasangiz, cho'qim sizningki shu munosabatlik mashina yoki pravoningki har xil shu shularni bajarganiga cho'qim ta'sir bo'ldi.
1: Bo'ldi. Cho'qim bir yillik tekshirishni qilding. Shunami? Qimmay ushil o'tib kelsa bu mashina nima edi, bo'lmaydi degan gap. Abdikerem kanjimi, Abdikerem degan do'stimiz ekan. Abdikerem degan do'stimiz ma Vision supimizdan baka, Doyin supimizdan baka, Shabnama. Sizni ham qarshi olamiz. De Davxon bo'yicha mansam bo'lamdigan do bir maslahat bergan bo'lsangiz debdi.
0: Bo'ldi. Bizningki mushu odatda yo'l futurlarimizning hammasi mayli mishu qoda bo'lamdi, mayli baydi bo'lamdi hammasi bilan qo'ngshan qiliqliq. Qaysi yo'lga qaysi xil vaqtida kirsa bo'ladi. Shularning hammasi shu bilan odatda bizning uchirimiz shular bilan ham bahrlangan. Agar shu qaysi yo'lningki belgilarga diqqat qilmay qoldigan bo'lib qalsak, Davxonda mushu yuk mashinasi deganini tanlab maqsad qildi.
1: Bo'ldi.

avtomobilinizga o'ltiribdan radio chastotangizni 107.4 ga to'g'irlashni unutmang. Avtomobil derazasidan tashlagan axlatingiz muhitga ta'sir etkazib qolmay, yana orqangizdan kelayotgan avtomobilning bexatarligiga xavf yetib kelishi. Hatto muhit tozalik ishchilarining qotili bo'lib qolishi mumkin. Avtomobil derazasidan axlat tashlash madaniyatsiz, axloqsiz qilmish. 107.4 qatnash san'at radiosi shuni tashabbus qiladiki, avtomobil derazasidan axlat tashlamang.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahriman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.